bude staro grozi, je spasitelj pogledan i zvrstan kako je odmah. Sveti isto govore i žije mnogo ljudem